svjetlo što se lomi. Sve mi je jasno, nemam želja, jedino ne znam zbog čega sam sretan. Ja sam rob koji se igra sa lancima. Moj je bog cirkuska atrakcija. Ja sam rob koji se igra sa lancima.